0: TMN Kiribati.
1: Kia ora ki a te soka, karinan wawa ke type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka, tāpanga ki rekena i ro ia kain a ben te petepe. Ia ki, kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kana ki na marake, ai ka apongana na kondapatam, o men karawan te susuo i ro amtokita ke na konti kliniki e ka akona ni pōkia kain a ben te petepe ke, pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Teime toa nongoran panan 531 PI, o ntayen kongoran panan a pente pete peke, ntayakan te kampen na yas una kine kangai, pon a kia ko kongorana. O te kampen nei, e poka reyakinam, ni kongo ko teakan te oraki e te soka ntakarinan wawa ke type 2 diabetes.

Pukin tira pa kona taparapara na kaispo mea na sariri ya matei. E kakao ki pa kona karekea amritaki o ni kiki na e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te wako. Kana kona kona na ya matei mena yariri a tai tapara karekea te merina e waririki a sisira ki na sariri ya matei. Pa e wara na kiki ya kin sariri a nungora na peirun te sariri ane pa tira te iango ni pupu kina koim. E kona koroia pa pupu kona na riri a wana kiki ya kina simtariri. Ari kona koro ina no numenga. Te pai aka awa ki pata peranga ira karo, sina poki ana sira na yareire ina no numenga.